svojoj domovini. Ja mislim da vas ja vodim u domovinu svakog ponedeljka navečer od 8 do 9 kroz ove programe i svake srijede od 7 do 8. Emisija se bliži kraju, nadam se da vam se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 3. avgusta uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 pm da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala.

svima koji su vezani za tu reprezentaciju, kao što je to recimo bila reprezentacija Bosne i Hercegovine. A ako nije uspjela da pobed, mislim za reprezentaciju Bosne to je bio veliki uspjeh, da pre svega da stigne dotli, eliminiše tako jaku reprezentacije, uključujući Italiju, ali svakako da su svojom pesmom, svojim navijanjem, da su oni osvojili ovo svjetsko prvenstvo. E sada ćemo, ajde mogli bi jednu pesmu, pa ćemo onda da čujemo lokalne rezultate. Neka to bude pesma, da vidimo ko peva ovo. Gorom pjeva Mladi Radivoje. To je grupa, ženska pevačka grupa, Gusle iz Kikinde. Pa čujmo ih.